0: En låt som gir meg litt blandet følelser, må jeg innrømme. Det jo en storslått powerballade av ypperste klasse, det det ingen tvil om. Det en fantastisk låt samtidig. Nok en gang bringer det fram litt vonde minner, for dette var jo den ultimate klinelåta. Da jeg vel var en 14-15, jeg vet ikke når den kom ut, Knut.
1: Låta kom ut i 1984.
0: Ja, da var jeg 12-13 år. Klinelåta på ungdomsdiskoen, jeg sto alltid bare og så på i det ene hjørnet, som en sånn trist liten fyr.
1: Ja. Akkurat som her kjente teksten brann inni meg. I want to know what love is.
0: Ja.
1: I want you to show me.
0: Ja.
1: Men ingen kunne vise det. For man blir litt eldre og ting ordner seg. Og det kan du bare si til dere andre. Vi hadde en 22-åring som har bursdag i dag, og kanskje forbi den verste perioden sånn sett. Men liv har en tendens til å ordne seg likevel. Så man må bare holde ut på samme måte som Foreigner sikkert også bare holdt ut og holdt ut.
0: Jeg kan si, jeg passerte jo 40 før jeg traff mitt livs store kjærlighet, så det kan skje med de aller fleste. Jeg har blitt arrestert på min spansk, jeg tar det til meg. Una copa betyr et glass. Una tassi betyr en kopp. Jeg tar selvsagt imot den kritikken og har lært.
1: Ja, men selv om du blir arrestert av en lytter, så får du lov til å gå med fotlenke, så du kan fortsatt være i 9-timen frem til klokka 11 i dag.
0: Det godt å vite. Det jo veldig hyggelig, vi har fått inboxen full av tomler opp, hjerter og alt mulig, med tanke på at Kristine Grensen skal bli programleder i Nytt på Nytt, det vil si en av de panellederne.
1: Du gjetter vel at det kunne være hun vi var inne. Vi ante ikke hvem det skulle bli før vi hadde med oss fra bagasjeutleveringen på Flesland.
0: Ja, jeg følte det var mer en sånn oppramsing av mulige kandidater fremfor det å gjette riktig.
1: Det er sant,
0: altså, jeg må si det.
1: Men på NRK.no så ligger det et veldig fint portrettintervju med Kristine Grensen, og der har hun på en måte manifestert, det er veldig populært i disse tider, det som skulle skje en gang, fordi at hun fikk en skoleoppgave i barndommen, og der skriver hun om familien sin med et herlig løkkeskrift, et par små dobbeltkonsonantfeil er det også, hun skriver konsekvent sammen, i stedet for sammen.
0: Ja.
1: Men i teksten familien så skrev Kristine Grensen: jeg liker at vi spiller volleyball. Jeg liker å spille bowling sammen. Jeg liker at vi får besøk sammen. Jeg liker å se på nytt sammen. Jeg liker og tilbrine tid sammen.
0: Åh, det jo så nydelig.
1: Ja, det
0: sånn
1: supert.
0: Herlig med noen fine fargeleggede border rundt. Nei, det var vakkert.
1: Og nå skal hun bli ny lagleder i 9-timen, mens alle andre sitter og ser på det og tilbriner tid sammen.

0: Paul McCartney. Mozart. Mozart.
1: Spilt inn på en dag, så vet du hvordan uken den blir spilt inn?
2: April må være uke 9, tror jeg. Uke 9.
3: Ja, for uker du god på sånn. Ja, det har du sagt før.
2: Medio, uke 9.
3: Jeg har dratt fram musikalmagi fra Moulin Rouge. Dette du, ja, duetten, som det heter, mellom Nicole Kidman og Ewan McGregor. De elsker hverandre, kan ikke få hverandre, men det går opp I en høyere enhet nå.

0: Nei, nå er du god, Knut.
1: Altså, det er så storslått at jeg vet ikke om norsk radioapparat har plass til denne musikken rent sånn teknisk.
2: Det er jo stadionrock på sitt aller beste.
1: Stadionradio.
3: Ja, det er helt amazing. Og der går klokka, ja. Ok, da får vi se. Det er noen sekunder her, så får vi en vinner. Kan vi se her. Der gikk Bella. Og jeg kan egentlig med glede melde at det er en overlegen seier, kanskje en av de mest overlegne vi har hatt noensinne, det er jeg ikke sikker på, men jeg kan jo bare gratulere Knut.
2: Ja.
3: Sir Knut Folkestad i dag, my oh my, med Slade fikk 66% av stemmene, og så er de resterende stemmene delt på oss to, Anette. Men jeg må si, i dag heier jeg på deg, Knut. Det var en, for en låt du har valgt.
1: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Den bare kom til meg som en kom mai og mai. Du skjønner, Mille, la oss nyte dette i det storståtte fellesskapet i timen. Åh, så være.
3: Glad.
1: På sitt aller, aller beste.
3: Jeg er så glad for at du minnet meg på den låta her.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Men var det en Grand Prix-låt, man tror? Eller hun var sånn med Grand Prix på et eller annet tidspunkt? Jeg vet ikke, ja, husker du det?
1: Denne låta, men nei.
2: Hallo! Hei, hey, hallo, ja! Yes. Jeg tror jeg har googlet dette her. Ja. Og jeg tror var Grand Prix med den Love, Shine and Light.
0: Ja, det var det, ja.
2: Og så kom denne I bakkant.
0: Sånn var det.
2: Hun hadde faktisk en låt for, eller etter min oppfatning, hun hadde en enda bedre låt som hun sparte det etter Eurovision.
1: Ja, det var litt lurt å gjøre det. Ja. Sånn, du har rett, jeg har allerede rukket og googlet det. Ronny Love, Shine a Light fra United Kingdom.
0: Shine a light, na-na-na-na-na-na.
2: Ja. Men var det sist jeg vant? Var det sist britene vant Grand Prix?
1: 1997.
2: Jeg tror ikke det har fått det bedre, altså.
0: Nei, jeg tror kanskje ikke det.
2: Fordi det var jo nære med han der Sam Ryder, vet dere, som var for noen år siden. Da fikk jo Eurovision ny sånn blomster opp igjen I England, men det var jo det året Russland invaderte Ukraina, så da vant de.
0: Fader,
2: rett foran.
0: Ja, selvsagt gjorde de det.
1: En musikkhistoriker, Ronny Vrede også.
2: Nei, men jeg har jobbet med Grand Prix, da, vet du.
0: Jeg har jo programleder der hele tiden. Ronny, det jo fredag. Og det betyr jo en ting når nå 9-timen en gang nærmer seg slutten.
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta over deg. Ja,
0: det greit for dere. Jo, det greit for oss. Det synes vi kjempefint. Det det beste som kan skje, egentlig.
2: Altså, jeg så klar. Jeg overtrening, jeg gleder meg. 2 timer sammen med alle som på P1. Jeg skal gjøre det best mulig. Det målet mitt.
0: Ja, men det godt, og det pleier alltid å være bra. Vi skal holde oss på en høy på dette her nå, Ronny. Hør nå.
2: Åh! Dere noe galne! Dere galne!
0: God sending her, Ronny.

0: det var koselig da, litt Finn Kalvik. Hva slags reklamefilm var dette her? Den, var det ikke en reklamefilm på 90-tallet der en liten jente liksom rømmer hjemmefra? Eller, jeg har et minne av at det var liksom mitt første møte med Finn Kalvik da, gjennom en sånn reklame. Jeg regner med at du ikke har svaret på det, Lars Martin, umiddelbart, hva jeg tenkte på. En, to sekunder, skal vi se. Der er du, hei. Hei.
1: Hallo.
0: Hei. Jeg regner med at du ikke nødvendigvis kobler denne filmen jeg pratet om.
1: Hva film er pratet om?
0: Nei, altså, jeg mener at jeg har et minne av den Finn Kalvik aldri i livet fra en reklamefilm. Men det, jeg tipper det, ringer ingen bjell hos deg.
1: Nei, det nei. Tror jeg ikke.
0: Nei, det også helt greit. Du, fortell meg hva du driver med om dagen.
1: Du, jeg ute nå i min andre dag av pappa-permisjon. Så det jo helt fantastisk.
0: Og hvordan synes du det går? Du, fantastisk, sier du.
1: Ja, altså det jo helt strålende å ha en sølete liten jente her som vandrer rundt og har lært seg nesten å gå, og det blir jo kaos og stemning. Jeg husker ikke jeg har tatt hjelm, men sånn er det.
0: Sånn er det, uten hjelm, men jeg forstår med eggerøret utover hele gulvet.
1: Ja, nå har rett og slett hunden renset opp her godt, da, for eggerøret lå jo godt utover hele stovegulvet her, på en måte som har spisebordet på. Så det jo en, det jo en nydelig greie å ha gratis støvsuger, selvfølgelig.
0: Det var det vi skulle hatt, vet du. Vi skulle jo hatt en hund som kunne bare leppe i seg alt det som fer til golvs, for det mye, altså.
1: Så nå må vi bare vaske, altså, selvfølgelig, for litt sånn hundesleve vil kanskje ikke være liksom, det mest deiligeste da heller. Men la gå.
0: Men du, det høres ut som du befinner deg på det sørlige Vestland.
1: Ja, det ikke så mange timer under deg i dag hvis du i Bergen, så jeg på Bømlo, Moss der.
0: Ikke sant.
1: På Bømlo. Jeg har jo snakket med deg en gang før i fjor, eller forfjor, eller
0: sånt. Ja, stemme.
1: Tidligere, så vi kjenner jo hverandre nesten med.
0: Ja, vi på helst. Men, altså, jeg bare sier, det jo et eller annet med å gå inn i denne pappa-permisjonen, og den der forventning versus virkelighet på et vis. Har du fått kjenne noe på, er det sånn som du har sett for, altså nå du på dag to da, men er det sånn du så for deg?
1: Ja, altså det jo det som jeg har gjort nå, det jo at vi har litt sånn tid i lag, jeg og mammaen her, så vi får faktisk litt tid sammen. Oi. Nå med en overgangsperiode før hun begynner å jobbe igjen litt grann på sommeren, så det kommer til å bli ganske nydelig, tenker jeg. Vi har jo masse prosjekt som vi sikkert ikke kommer til å få fullført, men de der på lappen, og så kan vi se hva vi får til.
0: Ja, jeg tror det riktig innstilling da til livet, tenker jeg er fint, jeg.
1: Jo da.
0: Du sendte melding om, vil gjerne ha noe, du drømte om det jungle i radioen.
1: Ja, man har jo danset litt grann i det siste. Jeg går jo her i Jento her. Hun synes jo det veldig gøy å stå og danse på og bevege beina sine litt grann. Og så har vi hørt litt på Jungle. Og det jo en fin gruppe. Så hvis du har noe av det, så er jo det strålende som vi kan høre på da.
0: Jeg har til og med klart å finne fram Candle Flame som du ønsker deg. Da spiller vi den, og så kan du og dottera danse litt i eggerøret restene. Tusen takk for praten.
1: Da gleder vi oss det. Takk for det.

A Sky Full of Stars av Coldplay og Avicii i sin tid. Han var med Tim Bergling da Avicii og produserte den låten sammen med Coldplay i sin tid. Sky Full of Stars. Og nå kommer vi da til det som det ostore spørsmålet i dagens tävling, i dagens vinlotteri. For vi skal til en låt som var en mega hit i min oppvekst. Altså sommeren 2002, da jeg var vel en 14-15 år. Altså det var, du kunne ikke høre Anna på radioen og ute i været og på varme sommerkvelder. Så var det en låt som dominerte hele verden, og det var denne.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Midnight Oil i radion. Beds are burning etter låten her, ass. Ok. Da tenker jeg at vi kjører videre inn i fredagen med dine ønskelåter. Ja, det er bra.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK PN.
0: Yes, der fikk vi en gang med å jobbe litt. Ok, appen heter NRK Radio, programmet heter Fredag med Ronny. Og det jeg trenger fra deg er den låta i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, sammen med alle oss andre. Hva skal jeg spille for deg, kjære lytter? Send det til meg i appen NRK Radio. Jeg gir deg et lite halvminutt på å fundere og fyre løs, men det er ingen grunn til å nøle, bare kjøre på. Så plukker jeg en som dukker opp på skjermen min, og så plukker jeg et par til, og så vipps, så har vi altså da en nydelig halvtime foran oss med deilige låter bestemt av deg som hører på. 30 sekunder fra nå.
2: Ok.
0: Skal vi se sånn. Så skal jeg bare logge meg på her, jeg. Skal vi se. Det er sånn. Ok. Det er jo redselen alltid for at det ikke kommer noe. Nå skal vi se her nå. Eller at jeg blir kastet ut av systemet, det skjer jeg også av og til. Dette er jo meget direkte sendt radio, så dette er ikke forhåndsredigert. Det er ingen mulighet for meg på hva skal man si, jukser til. Nå kjører vi, ok. Ok, let's go. Ok, da fryser jeg skjermen der. Skal vi se her. Anonym først som alltid. Oi, skal vi se. Den her, Elin Vatnar, du er med, vet du, så hyggelig, og du ønsker Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl. Ok, skal vi se. I dag er min produsent Christian dessverre ute med sykdom, så jeg er a lonesome man in the radio, på engelsk. Skal vi se, så skal vi bare. Bare for å vise at det her er helt ekte, og i øyeblikket, skal vi satte på den i P1-musikk da? P1-musikk. Begynner med den. Jeg elsker at det er, det er sånn, det blir øyeblikk til Boy Meets Girl. Null treff, ok. Vent da. Altså, i verste fall så vil jeg finne en annen. Ok, da prøver jeg i musikkarkivet. Dette skal, du skal slippe å høre på det her for lenge, men jeg tenkte jeg skulle få det til i øyeblikket her. Det var den første meldingen jeg så med navn på. Da søker jeg på Boy Meets Girl. Her også. Ja. Vent litt nå, skal vi se. Ja, dette er utrolig kjedelig radio. Vet du hva? Jeg skal finne den, Elin. Jeg skal bare finne den andre først, for nå må jeg bestille Boy Meets Girl I'm Waiting For. Det er en fantastisk 80-tals låt. Den skal jeg lirke fram i arkivet. Men jeg tror vi før den, så tar vi Hei Kristin. Hei Kristin er enkel og tydelig i sin melding. Hun vil høre Fredag med Kjartan Lauritsen. Fredag. Den har vi. Så ok, da må vi se. Da gjør jeg bare slik. Og så drar jeg den opp her. Og der er vi. Perfekt. Ok, da får jeg Kristin Kjartan Lauritsen med Fredag. Og så Elin skal jeg sørge for at jeg kan lirke fram Boy Meets Girl I'm Waiting For Start To Fall For deg. Det er direkte, det er levende. Man må ha et par svetteperler i panna, eller så er det ikke ekte. Og så skal jeg finne fram musikkønsket til altså da Elin. Og skal jeg plukke flere fra inboxen. Så det er bare å kjøre på der. Ok, vi starter altså med For Hei Kristin, Kjartan Lauritsen. Det er jo tross alt fredag.
1: Dette er Fredag med Ronny på NRK PN.

men det lykkelig altså når låta. Tusen takk Elin som ønsket seg altså denne vakre låta her fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Og så ble det mye rot for meg, men jeg klarte meg jo til sjuende sist. Det gikk jo greit, jo skjønner det, med ønskelåt på dansen. Det direkte radio, sånn som det skal være, og i øyeblikket, hvis jeg ikke finner en låt, så det sannheten, og det synes jeg litt sånn deilig. Men vi kom oss i mål. Jeg har ikke, ingen brutte løfter hittil, og så tenkte jeg at siden jeg rotet litt, så kan jeg jo fyre på en ekstra ønskelåt i dag. Jeg kan jo det. Bare fyre en til. Malin, vi den høyre, Eli. Av Tobias Sten. Og det kjenner jeg, det vil jeg jo høre. Så da tar vi den med oss også, på en fredag før middag på radioen. Tusen takk for å ønske, Malin. Og her kommer låta det, altså, fra Tobias Sten. God fredag.

0: Isabel var det en natt til. Vi har jo arkivkviss eller fredagskviss om du vil, og i dag så har vi spurt hvilket band var det de som vi hørte stå i kø for å få billetter til i 1990, sånn at et band som skulle ha konsert på Valle Hovin. Hvilket band var det de sto i kø for å få tak i billettene til?
1: Noen hadde jubileum. De var der også der sist var i Oslo for 25 år siden.
2: Dette jo jubileumskonsert, det. Med spesiell område bare for de som var der i 65.
1: Og da morgenlyset kom, hadde køen vokst flere hundre meter, og stemningen steg.
0: Ja, vi har trukket en vinner, men vi har selvfølgelig problemer med telefonlinja som vi har innimellom.
3: Ja, for jeg tror nok det, hvis, for Jonas er ikke der, nå er han, ja. Hallo, Jonas.
0: Nei,
3: det var et problem med telefonlinja, Gitt.
0: Ja, det skjer innimellom. Vi ringer Jonas opp igjen, mens vi hører Don't Know Much.
4: Look at this face.

Ja, det helt nydelig fra Taus, tror jeg fell. Kanskje du har hørt den hvis du har sett NRK-serien Noen lyver. Der passer den også veldig godt inn. Vi skal ta steget tilbake til 1998. Det her Stardust og Music Sounds Better With You.

Altså, når vi snakker om vellykka samarbeid, så må jo det her være med på lista. Det var norske Ruben og svenske Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og hvis du trodde jeg var ferdig med gode samarbeid, så tok du alldeles feil. Jeg har flere på lur. Det her norske Depress nå, og amerikanske Lissi, Dirt.

Og jeg vet ikke om det gjelder det, men det her visste seg å være en sang jeg kunne utenatt. Jeg trodde egentlig jeg bare kunne refrenget, men det lå bak I hjernebarken der en eller annen plass. Rart hvor plastisk hjernen min var da jeg var cirka 12 år. Kanskje helt naturlig. Vi skal videre til Gabrielle her I P1. Det her Hjemme.

Veldig bra samarbeid, det må han jo få si. Bra billåt også. Litt sånn gitarbasert Santana I bilen. Ikke dumt. Ok, vi skal ta den litt hjem igjen. Vi skal høre Camilla Vigestrand. Dette bare meg. Stå.